0: kwa hiyo mwa juma wadoba Yesu Kristo di mti. Amen.
1: Amen. Nyami shaw.
0: Amen.
1: Enyume babe kasafa. Dachi.
2: Asempa FM.
1: Dachi besi. Mm. Abrabo. Sa wubo papa. Abrabo ni ya papa. Ana ayepo ni.
0: Yes.
1: Ubo hu. Nyeko. Enedi o wangwati. Baby ya pibi ya uti miyede. Uti miko. Nochao ube tinako.
0: Debi.
1: Minu vile no etie ni mdiyebesi 1 hour time.
0: Debi.
1: Ye ni mdiyebesi sisia.
0: Debi.
1: Entinia yeye ni asese yeye ni yeye the three wenye mienu.
0: Yes.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Entasi ye wanyo so wanwadi uwofe uwosika uwenu wenye mti ni apelbe.
3: Debi.
1: Amen.
0: Amen.
1: If you say andani ni yeye dia.
3: Sir.
1: If you say aditie ni minu mienu dia.
3: Hmm.
1: Eyo bidia.
0: Sir. Yes.
1: Drope. Ano my chance.
0: Yes.
1: Mope o my wu.
0: Yes.
1: Ete no wa wodi. Na uti me kasa. Uti me kika ho a. E ya dum bi na e de agumu.
0: Yes.
1: Amen. Enye wa wo fe bi o.
0: Yes.
1: Enye o papa ye bi. Enye o nyansa bi ti di da. Enye she super bi uti me de cha. Na mo ya dai.
0: Agumu.
1: E ya dai.
0: Agumu.
1: Okay okay. I am say you be second.
0: Debi.
3: Debi.
1: I am say obi die no. O si opia obenya asim tu ahye dem sa.
0: Debi.
1: E no.
0: Debi.
1: Ana obi se oso okopia ebiana ka boni to anda ana opie
3: dabi
1: eyo no
0: dabi
1: eyo dai
0: adumbi
1: adumbi na sumi no mie no so
3: amen
1: ana nyume yesu etu ye dai
0: eka sa dabi
1: amen
0: amen
1: se nyame do akọ esa do aba enye wa ofo
0: dabi
1: enye onya sebi
3: dabi
1: enye onu ni die bi ti na ya adumbi na ye da asumo so
3: amen
1: enye we ya baba ka onyame asem
3: amen
1: enye radio ni via
0: yes
1: E change next year is asemi ka krebi na yeye dey na for maba na for bobra sawantie na ye ni akwebiara e dabi su e dabi baba na ye nyame asem kra hwe a unti unya bi ye dey
0: ntie
1: amen
0: amen
1: e change me na me ka che wan say show ablabo ye
3: amen
1: show ablabo ye
0: amen
1: na ni awu ye no yeni ye
3: amen
1: sawu ya papa yeni ye sawu ba brabi na se brana ya obo no enya brabo papa si samaje na na bo bra so nyame ani fi se dabi ba na ni awuye no utimi ya biem
3: dabi
1: e dabi ba pese ko ba bi utimi ko
0: e
1: dabi ba tali awu pese o she no utimi she e dabi ba blaze awu bebo no bi na bebo ama e dabi ba ubeta awu bebo no bi na de bebo
0: yes
1: e dabi ba Chese baby on pesa uko no. Utimi nko bi.
0: Yes.
1: E da bi ba baby on pesa obeko no. O na e di uko.
0: Yes.
1: E na wo wodi. E na utimi ko baby on pay. E na utimi kasa. Utimi kasa na de. Me ye say. Wa o do pe o ye. Na chire. O chire.

0: sava me bra.
1: Ay.
0: Nyame ntio.
1: Ebetio ye o.
0: Nti nyame beja wa ma ofie buso.
1: Dabi, dabi.
0: Nyame usha nyame beja wa ma ofie akonfo.
1: Dabi.
0: Eti usha nyame beja wa ma ofie abefo.
1: Dabi.
0: Ene se ne nyame wadi ehamo.
1: Dabi.
0: Se ade unya to no so na nyame ja ema ye fie abefo kunye ha. Wadi ehamo.
1: Yes.
0: Eto ja ye sada.
1: Dabi. E masa.
0: Aje wo ye pone. Aje wo kwati no. Akwa sum nyame fofo bi.
1: Yes.
0: Aje wo kwati no.
1: Yes.
0: Na se okase sa nyame waja wa panyame. Tu be sum nyame fofo dia. And we will be alive.
1: Yes.
0: No more do we not say Yamima. Ah! Yamibayamu.
1: Ah!

mwa esi nyina e mwa kesi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm e nwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

esi nyina emua kasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasi ebo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.